0: Agri Mwakalambo. Kesho pia muda kama wa leo saa 6 hadi 7 kamili, 6 hadi 8 kamili za mchana, lakini pia busati la michezo baadaye usiku saa 2 hadi 3 kamili za usiku. Asante na tukutakie pia siku njema.
1: Nane nane nukta tisa.